ویلکم ہے فرینڈس، سبب ہونا آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آپ اس وقت رنگی محفل کی خوبصورت محفل میں دوست پروین شرما کے ساتھ اور لطف اٹھا رہے ہیں بہترین غزلوں کا، تو سنتے رہیے اپنا خاص پروگرام رنگی محفل، آکاشوانی ایف ایم رینبو پر۔

دوستو, اتنی بڑی کائنات میں ہم صرف اس شخص کی تلاش کرتے ہیں جو ہمارا سچا ہم سفر بن سکتا ہے, جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہمارے جذبات کی قدر کرے. ہم اس شخص کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں دوستو, اور جب ہمیں اپنی کوشش میں کامیابی ملتی ہے تو یقیناً اس وقت ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا.